Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

Nas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj treći septembarski dan sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 27 do 33 u Hercegovini i 37 stepeni. U Trebinju sa indeksom 56 i Zenici sa indeksom 86 vazduh je umjereno zagađen, a u svim ostalim većim gradovima sa indeksima od 22 pa do 50 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 29 stepeni u Sarajevu, 31 izmjereno u Prijedoru i Tuzli, uz Banja Luku su na 32 Bijeljina, Doboj, Trebinje i Zenica, 33 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 36. Sutra petak, 4. septembar, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25, a onim dnevnim od 28 pa do 34 u Hercegovini i 37 stepeni. Za vikend i u subotu i u nedjelju sunčano sa ponekim oblakom uz jutarnje temperature od 16 do 26, a one dnevne od 26 do 32 u Hercegovini i 38 stepeni. Vremenski fenomen El Niño postaće još snažniji tokom 2027. povećavajući rizike od ekstremnih vremenskih prilika, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño će vjerovatno biti najveći u najmanje 1000 godina i nagomilat će dodatnu toplotu u atmosferi gdje temperature već brzo rastu zbog globalnog zagrijavanja, a ta kombinacija znači da će 2027. razbiti rekorde i biti najtoplija godina ikad zabilježena.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.